Alis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simi semper liberi, et abundi perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardanare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nos dies, judicis tutum, sanctum de prima, et sanctum de prima.